0: Jo, kaj ima? Kdo ti sledi? Pička mu materina. Ajde, sem na poti.
1: Skeng mi je seksi, fit mi je šmeksi, Air Force.

Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De no, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril. Priden.

0: pomagati, a mi, ali pomagati, ne vem, peč kaj bi.
1: Punchline naravno ni bilo, sam bom vse en komad spustil.
0: Pomagati, a mi, ali pomagati, ne vem, peč kaj bi.
2: Radio Študent. Radio Študent 89.
0: Pomagajte mi, ali pomagajte, ne vem, peč kaj bi.